0: Pet Prade Rago setato meruru arto kamu neniko sarahino penapi penados nyane.
1: Watut kada

ada pesannya paman ngabo anak lu bajang katurane prengang prengeng meprengit ke puri ane jegeng katurane maniru memeh.